Night Trains. Jeg har lovet det at spille dem natten. Og jeg siger bare, jeg er fuld. Fuld! Hvis Jelle har drømmer under. Hun drømmer fuld. Jeg drikker Red Bull. Så venner, vi kører noget Night Trains.

0: godt æg, gå i seng endnu. Han er vågen. Og Michelle er stadigvæk med. Michelle, hun er frækdyr.
1: Frækdyr!

skal lige finde ud af, med Michelle, hun kan sige psytrance. Michelle, kan du lide det her? Ja, det gør hun godt. Sig det bare, Michelle, det er frækt det her.

0: Vi skal åbenbart lave natmad.
1: Natmad?
0: Your show belongs to... Michelle, skal jeg lige have noget mere foder? Skal vi lige have noget mere foder? Your ghost is

Jeg er lige for i. Jeg skal give den gas. Kan vi holde til det? Eller skal vi bare finde noget god gammeldans dansk-top? Dansk-top! Skål, kan du holde til det her?

Ja. Spider-Man, han svarer, om vi kan spille noget dans om. Eller Digimon. Ej, skal vi det? Jeg har mig selv at besøge. Jeg må bare ikke lege med hende.

0: Part FM. Jeg siger ikke noget.
1: Jeg må ikke det, jeg gerne vil.
0: Så vil jeg bare kigge for nærmere på.
1: Ja. Jeg kender kvinder. De er kedelige. De vil ikke det, jeg vil. Jeg må ingenting. Du vil jo ikke. Og jeg må ikke presse dig til det. Vi skal lige have et gammelt lavnummer. Det er midt om natten. Så lad os spille rock. Michelle, hun snakker bare for at holde sig vågen nu. Jeg kan ikke høre, hvad hun siger. Michelle, kom lige herhen. Kom.
2: Vi vil have noget rock.
0: Jeg vil gerne have noget andet.
1: Men det må jeg ikke.
0: Fordi hun åbenbart mener, at nogen er bedre til det, end jeg er.

bedre. Var det bedre? Hvis du sidder lidt med til parlem, så giv mig nogle dong-lyd. Giv mig nogle lyd! For det føler folk, de er gået i seng. Er det gået i sengen? Nej. Michelle og mig, vi er ikke gået i seng endnu. Michelle, skal vi putte ske? Nej, det vil hun ikke. Nej, det er typisk kvinder. De vil aldrig putte ske med mig. Men vi skal have natmad. Natmad!

Altså, jeg føler lidt, folk de går i søvnmose. De går i sengen. Hvorfor? Det er jo sommer. DJ-manden, han er stadig vågen. Han ligner egentlig også godt kunne sove. Ace, han er stadig med. Han er faktisk fejl i. Michelle, hun er også med. Hun har taget min trøje på. Hun ser cute ud. Det er bare så, at man ikke vil røre.

0: Ej, jeg vil hellere nusse din numse. Og det må jeg så ikke. Hold kæft, hvor er du kedelig, mand. Du er lige så kedelig som min egen kone. Men jeg vil have noget, så må jeg alle få. Michelle, kom lige herind. Kom lige herind. Ja, tak. Numse. Du vil godt, Michelle. Jeg har længere fingre, end du nogensinde var sammen med de der mænd der. Hvad siger du?
1: Hvem der? Hvem er det?
0: Altså, jeg har længere fingre end den sidste, du var sammen med. Og jeg har hørt Michelle bolle. Klokken 4 om morgenen, og det er forfærdeligt at høre på. Særlig, han er grim. Ja, det var han. Undskyld mig. Det var han, ham, den sidste, du var sammen med. Jeg er pænere end ham. Du kunne bare ikke indrømme det. Så bare ingen piger. Jeg har åbenbart fundet ud af, at Michelle har en dårlig standard. Hun kan ikke tåle være patter og pæk på samme tid. Ja, nu gør jeg det ondt ved dig. Nu gør det ondt. Men jeg har noget for, at det er lidt muligt til at sende lyde. Så giv mig nogle lyde. Vi skal have nogle lytter med. Jeg må godt nulle hendes patter, når hun sover. Men jeg må ikke røre med hendes numse.

Didi-mand har åbenbart ønsket noget, jeg ikke kan se. Jeg ser mere sådan en Didi-mand. Hvis du gerne vil have musik med dig med, så er det sms'en, så spiller jeg det ikke. Solen går ned. Jeg spiller ikke noget, hvis jeg ikke vil høre. Og vi kører hjem. Ej, hun er træt af mig. Jeg må åbenbart ikke nus for Michelle. Jeg vil gerne nus lidt for Michelle. Michelle, skal du have kropmassage i dag? Hvad? Skal du have kropmassage? Nej. Så er hun kedelig. Jeg må åbenbart ikke finde en massageolinje, og så give hende en full body massage. Ja, nu snakker hun bare for at holde sig vågen. Men hun er god til at lave mad, har jeg hørt. Ej, Michelle, jeg føler virkelig, du føler mig nederen over, jeg rører ved dig. Nej, hvor jeg føler mig skuffet. Vi tager lige den her med. Drengepiger, boys and girls. Jeg tror aldrig, hun siger, at jeg var skuffet i mit liv, men det er jeg åbenbart nu. Og partyman... Nej, hvorfor jeg gerne have partyman med? Det hedder han ikke. Han hedder Ace Warren. Kan du smide trøjen? Skal vi se, hvor mange mænd vi kan få til at smide trøjen? Sød skat, jeg er ikke en mand. Michelle, hun mener, jeg skal smide trøjen. Nej, jeg er ikke en mand. Jeg har bryster for helvede. Det var en mand, jeg så eftertalte. Michelle, jeg sætter lyd i mikrofonen. Michelle, jeg kan høre det, så jeg har...

0: selv, at hun siger, at hun ikke skuffer mig.
1: Det gør hun.
0: Jeg må ikke nusse hende på ryggen. Jeg må heller ikke bade hende. Hvis du gerne vil have lidt ønske med, så skal det altså være på sms. Ikke i chatten. Du må ikke ønske i chatten. Jeg tager ikke imod ønsker, der sidder i chatten. Michelle, skal jeg nu stå på ryggen? Er det, må jeg godt det i aften?
2: Nej, det er jeg ikke så god til.
0: Hvad fanden er du så god til?
2: En lækker massage.
0: Skal jeg give dig en full body massage? Åh, oh, kæft, du er langsomt til at svare. Hvorfor er du så kedelig?
2: Hvorfor er du så fuld?
0: Jeg er ikke fuld, jeg er faktisk Benito nu. Jeg får med Red Bull. Jeg har ikke åbenbart ikke dansk vand. Jeg har købt mindelig vand.
2: Ja, det var åbenbart almindelig vand og ikke dansk vand.
0: Nej. Drengepiger, jeg vil ikke ind, om jeg skal give Michelle en full body massage. Er du sikker på, at du vil have en full body massage?
2: Jeg har fået massage før med babyolie.
0: Jeg har rigtig massageolie, vil det godt det? Jeg har fingermuskler.
2: Man kan også godt bruge babyolie.
0: Nej, det skal man ikke. For det er tøj ind. Det bliver lige så tør som din... Ja, det vil jeg ikke sige. Jeg siger bare sand. Det er lige så tør som sand. Og jeg er skuffet. Jeg tror faktisk, vi sender mig mere frisk, end jeg var. Men det er hun ikke.
2: Hallo, det er jeg også.
0: Nej, du er ikke.
2: Du siger, jeg er lige så tør som sand. Er
0: ja,
2: du dum?
0: Ja, fordi du har lige afvist mig. Du har lige afvist mig.
2: Du er
0: ja, det er jeg. Nej, jeg er ikke fuld. Jeg kan bare lige godt fuck med dig. Michelle, du har selv bedt om det. Ja, du har selv sagt, nej, det vil jeg ikke. Fordi jeg er ikke en mand. Standardsvaret for kvinder, når jeg er transkønnet.
2: Nej, du er en kvinde jo.
0: Ja, ja, ja. Hende med pikken. Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være en party FM. Jeg fucker med din hjerne. Og det gør jeg bare. Det gør jeg. Jeg skal lige huske, at jeg skal skifte nummer for sådan en dag. Michelle, kan du ikke sige noget? Sig lige noget. Sig lige noget.
2: Men så skift sgu da nummer, mand. Kom nu.
0: Ja, tak. Sådan der. Det er bare et langsomt system. Michelle. Jeg har et spørgsmål. Skal vi spørge? Okay, hvis vi får 50 lyde ind i chatten,
2: men så skal jeg give... ikke.
0: Jo, så skal jeg give dig full body massage. Så giver jeg dig full body massage, hvis vi får 50 lyde.
2: Der kommer ikke 50 lyde.
0: Men du er med på min idé, kan jeg høre.
2: Ja, det er nok, men det gør der ikke.
0: Jeg kan trykke dig på ryggen tre steder, så ved jeg, hvor du har ondt. Hvad?
2: Det siger jeg sikkert.

Boys and Girls. Hjælp mig lige, vi skal lige have 50 lyd. Så får jeg lov at give mig sjæle body massage. Body massage, altså massage.

0: Vi har fået tre gange, så det er seks... Jo, seks. Ej, det er forkert. Seks ord. Seks ord, det er jo forbudt.
1: Fordi ja, det, vil... det er seks. For...
0: Jamen, det får jeg aldrig nogensinde i mit liv.
1: Nu har vi fået ni. Nu har vi fået...
0: Vi skal have nogle flere. Løb lidt lyd. Jeg har en fræk aftale med Michelle. Jeg skal give hende fuld body massage. Og det er ikke time massage.
1: Du har ikke sagt,
0: hvad? Du skal prikke til mig, når du skal snakke. Hvad siger du?
1: Vi hører ikke sandflød
0: ud. Du skal lidt tættere på mikrofonen.
1: Vi hører ikke sandflød.
0: Jo! Ej, det kan du fandme ikke gøre, det der. Det kan du fandme ikke afvise mig på. Hold kæft, mand. Michelle, du skuffer for mig. Hold kæft, hvor er du en kedelig kvinde.
1: Jeg er kraftedeme ikke kedelig.
0: Du sidder lige og afviser mig på, at jeg ikke vil give dig body massage for folk, der selv er lyde. Hvad tænker du selv?
1: Jeg ser godt i body massage, men altså...
0: Hvorfor skal du så ikke have 50 lyde for body massage? Nu har du selv lige sagt det på radioen, du gerne vil have det.
1: Der kommer ikke 50 lyde.
0: Jo, det gør.
1: Nej, det gør ikke.
0: Jo, det gør. Vi er godt på vej, der er ringe drunge, der er gang. Det er 6, 12, 16. Det er 20 drunge, vi har fået.
1: Ja, det er sgu da, fordi Scotty bliver ved med at sætte lyde.
0: Jamen, Scotty, han sætter bare flere. Flere! Jeg har det rigtig massage-show lige. Jeg smager mig selv ind i nu, når vi er færdige med at spille. Jeg tror aldrig, Michelle, hun har fået sådan en rigtig massage. Aldrig nogensinde, fordi jeg ved godt, hvordan muskler de sidder. Jeg kan trykke det stol til under armhulen, så ved jeg godt, så har du, ved du ikke, der sidder en muskel derinde under. Det her, det var en klassiker om 2 sekunder. Det var en klassiker. Lys i net, og fik du her. Hvad siger du så, Michelle?
1: Ja, nu det er jo så min ryg og min nakke, jeg døjer med, ikke?
0: Ja, så ved jeg også godt, så skal du trykkes. Nej, prøv lige at komme her, prøv lige at komme her, Michelle. Nu viser jeg lige, Michelle. Okay. Jeg, der sidder på kamen, nu viser jeg lige et nervepunkt, der sidder på krøben. Fordi Michelle ved, at jeg faktisk ikke kan finde ud af. Der sidder en nervepunkt, jeg går lige sådan her, så kan jeg snakke imens. Der sidder en nervepunkt her. Den sidder under musklen, der sidder musklen til, hvad hedder, armhulen. Der sidder der en nerveben. Og det har jeg lært af erfaring, faktisk, fordi jeg får massage ret tit. Jeg døjer med det hedder spændinger. Til dig, det har rigtig mange spændinger. Så sidder der en muskel under armhulen, hvor du måske er meget anspændt. Jeg løfter over min egen arbejdshøjde. Hvad fanden hedder det? Det hedder arbejdshøjde, så du løfter over din egen, højde. Så ved du også, der sidder en muskel. Hvis jeg vil lige kigge til maden, nemlig.
1: Ja, men Scotty spørger os, hvor mange vi er på nu.
0: Altså, vi er i hvert fald på 40. Vi skal lige have 6 mere, så er vi på 50. 6 mere stonger, så er vi på 50. Lyd. Hvad fanden, Hobus? Hobus, hvor skulle du ikke sove? Jeg elsker det, Scotty, den eneste, der er med på lyd. Scotty, han mener bare, at jeg skal åbenbart give body massage. Scotty, må jeg give dig body massage? Må jeg tage dig næste gang? Og ja, nej, det er ikke et body massage.

Jeg ved ikke, hvorfor mennesker godt, at han er på højde med min kone. Og jeg kunne godt forestille mig at nusse lidt for ham. Er vi enige? Scotty, nej. Det er kun med dig, jeg vil lave happy ending. Scotty, du ved godt, at jeg kan røre ved kvinder, uden at røre ved dem, så kan jeg tænde dem. Jeg ved, hvor alle nervepoengene er. Og nu sidder Michelle og bliver... Nej, nu går Michelle ind. Det går ikke! Til jer mænd, der ikke forstår kvindekroppen, skal I have et godt tip fra en transkønnet person, som ved alt om sex. Så hvis du gerne vil have en tip, så skriv lige mig til anden. Til dig, der er en mand, der ikke ved, hvor nervepoengene sidder på en kvinde. Det gør Scotty åbenbart, har jeg fundet af. Der er en, der spørger til handen om, hvad snibbold betyder. Du skal bare sende den efter mig. Giv mig snibbolde.

Ascot, og vil det gøre min i nat? Jeg drømmer om en ældre mand, der er lavere end mig. Ej, jeg kommer til at sige noget, jeg ikke vil sige noget lige lidt. Lige

0: sker.
1: Kan man give en værsker, det kan man.
0: Ikke ønsk mig.
1: Det er der skrevet til at se, om man kan give en værsker. Ej, jeg får en gagboil. Gagboil? Det er sådan en ejer, faktisk. Jeg har også en ny håndjern. Hvor man skal sætte låsen i, ligesom en normal politihåndjern. For der er en ting, jeg... Det kan være, jeg skal spørge Michelle, om hun skal binde mig fast med håndjern. Og kigger hun mærkeligt på mig og tænker, nej, det skal jeg ikke. Michelle, du vil godt, du kan følge... Nej. Skal jeg være fræk, eller skal jeg være liderlig? Lad mig lige høre chatten. Skal vi være fræk, eller skal vi være liderlig? Hvad siger Michelle?
2: Skal ikke bare være begge dele, så? Skal vi ikke bare være begge dele, så?
1: Jo. Men lad os lige spørge chatten. Skal jeg have en fræk mund at tale med, når jeg taler ud i radioen? Eller skal jeg bare være sød og nuttet?

0: Okay, så får I det også. Jeg der sidder ude på sms'en. Kan I klare, jeg bliver lidt lille smule fræk og lederlig? Kan du klare det?
1: Åh, nej.
0: Jeg tror altså, du har frække med på den værste.
1: Selvfølgelig kan jeg det.
0: Kom nu. Nej, det gør det, det gør det. Så giver jeg dig hele min sjæl. Jeg siger det bare, Michelle, for det, jeg siger nu, det må du sgu lige at bære over med. Tak.

Jeg er klar på dig. Jeg vil faktisk gerne se, om der er nogen, der har lyst til at sms ind til os. Kan vi ikke lige få nogen, der sidder ude bagved et eller andet sted og lytter til Party FM, til lige sms ind og sige hej? Så sagde vi lige noget Billie Jean. Imens du lige bruger 30 sekunder på sms til mig. Jeg skal bare lige se, hvem vi har.

Altså, jeg har lyst til at kalde hende Bonnie. Bonnie også med. Hun er en frækker, kan jeg finde ud af. Ligesom Scotty. Scotty skal vi ikke snakke sådan af. DJ Man, han er også faktisk fejl det. Ace One, han er også med. Maria, hun er også med på KM, kan jeg se. Og Michelle er med. Michelle, hop lige ind i chatten på din telefon. Maria, skal vi have noget 90'er? Skal vi hoppe over i de gode gamle 90'er? Velkommen til Michelle på chatten.

0: Hvis I, skal vi lege sammen i aften? Bare lige en smule. Jeg giver dig body massage.
1: Maybe.
0: Hvad?
1: Måske.
0: Du ved godt, vi har kvarter tilbage, så er vi færdige.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Så når vi har spist aftenmad, så skal jeg give dig massage, eller hvad?
1: Det kommer an på, om vi har fået 50 lyd.
0: Ja, vi har fået over 50.
1: Har du talt?
0: Ja.
1: Er du sikker?
0: Ja. Jeg holder styr på sådan noget.
1: Okay.
0: Ja. Altså, jeg er enig med min chat om. Vi har fået over 50 lyd, så vi skal give Michelle med body massage i aften. Skål det her med, at vi skal lave happy ending. Men jeg vil altså gerne lave body handy ending. Det kan jeg ikke udtale. Jeg skal lave full body på Skål ending. Det kunne faktisk være lidt frækt at gøre det.

Skot, er du ikke også min tøs i aften? Når du har selvfølgelig har kilt på. Jeg hedder Melinda. Vi er snart ude i hans farve. Vi skal have noget Black Betty. Skål.

0: Har du hørt det? De 50 lyder er faldet.
1: Ja, det sagde jeg også til dig tidligere. Åh, kæft, du er langsom, Michelle. Du er langsom! Så jeg har en undskyld for, at jeg vil give smørt ind og se babyolie eller smøringsolie. Og man siger dig. Hvad størrelse skal du have? Ikke så Lars eller Smål?
0: Kæft, hvor er du dumme.
1: Nej, jeg sælger bare sandt. Scotty, som sidder til hjerten. Nu siger jeg et ord. Så vil du give mig ret i det her. Hun får bedre end din kammerat, han gør. Jeg bliver slagtet. Altså, Michelle, hun er ved at slå mig ihjel nu. Du får bedre, end du gør ved det sidste, du fik. Scotty, han er med. Han er med! Oh, hey, jeg elsker Scottys udtryk. Scotty, hvordan er det at snakke med voksen menneske? Som ikke forstår så meget.

0: skal han skal tjene. Jeg hopper ikke på den fælde. Voksne mennesker. Jeg hopper ikke i den fælde. Skal du skal bare lige give mig ret. Du skal bare lige give mig ret. Man får bedre.
1: Nej.
0: Jo, jo, jo.
1: Nej, stop ja. Nu. Stop.
0: Nu får jeg skæld ud. Voksen skæld ud.

0: kunne være, at jeg skulle prøve at sætte håret op på mig selv. Lav en lille flætning. Eller en fræsflætning.
1: Nej.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi det kan du ikke finde ud af.
0: Jeg kan også bare lave en pipi.
1: Hvad helvede er det?
0: Yeah. Det finder ud af. Wow.
1: Tequila night, lad os gå. Du rører mig. Nu er jeg også, jeg smager, så...
0: Så hvad? Så skal vi have mad, eller hvad?
1: Ja.
0: Yeah. Natmad? Det passer fint, der er 10 minutter tilbage. Så er jeg ude af en vrøn.
1: Du kan jo ved med at sige, der er 10 minutter.
0: Der er 10 minutter, jeg har en timer hernede. Ja.
1: Vi ved det ikke, men kroppen den ved en af... Hvad så, Stiv Lis? Skal du snart i seng, eller hvad?
0: Ja, det skal jeg. Jeg skal bare lige give dig en massage først, så skal jeg sove. På den frække måde, klubben brænder, vi kan ikke gå tilbage. Skrætte, kender du det der, der er mere stiv? Røst tequila. Bare en smule. På dansegulvet, baby,
1: gør det hele. En smule?
0: Ja.
1: Jeg er fucking stiv.
0: Jeg er mega stiv. Ja. Ja. Du vil jo ikke lege med mig. På en eller flere måder. Det er derfor, jeg bare danser videre. Det hedder sangen her, vi er fat i. Hun hedder Hudi. Vi danser videre.
1: I'm out.
0: Fair nok. Du går i byen, du scorer alt, du ser. Ej, det der mad, det lugter fandme godt. Jeg bliver forført, bittet i nat, gør min... Jeg er mega sulten. Jeg har faktisk ikke spist mad siden i middags. Man skal ikke snakke med tom mave. Vi kan ikke lade

drengpiger, der har fundet os at spille for. Jeg vil godt, det tager kun en time i dag. Men jeg er nødt til at hoppe af. Jeg skal have mad. Jeg skal have med drikke. Jeg skal spise. Jeg har faktisk ikke fået aftensmad i dag. Jeg håber, I har haft en rigtig god fredag. Jeg håber, vi ses lige pludselig.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, boys. Hey, girls. You're so motherfucking bad and sexy.

Ooh, yeah. Godmorgen, Party FM. Jeg håber, I er med derude. Jeg sidder bare lige og hygger lidt med noget musik her fra morgenstunden af, så der bliver ikke så meget snak. Det bliver bare en masse musik. Jeg kan også se, at der er ikke så mange, der er vågen. Det var da ellers ærgerligt. Jeg kunne ellers godt lige bruge en masse mennesker herinde. Skulle du nu sidde derude og kede dig, så er det selvfølgelig bare inde forbi partyfm.dk. Ind på chatten, eller via vores app. Oh ja. Yeah. Så sidder jeg lige og leger lidt med musikken, som man siger. Og prøver at vække jer alle sammen.

Jeg tror nok, jeg lige kigger forbi i aften og nedlægger chatten her på partyshakeren i aften. Vi bliver nødt til det. Så inviterer alle, I kender. Alle dem, I ikke kender, inviterer dem alligevel. Så mange som muligt skal bare joine i aften og på kagen. Og hvis I nu har set inde på Facebook, at der kommer et lille opslag om, at der står et eller andet om, at der er måske en lille konkurrence til det bedste sommerdress i aften.

Oh ja, så vi kommer ud og kører med Kroger og Fyr. Ja, ja, det er dejligt, når man ikke kører lastbil i dag, så kan man sidde og følge lidt med. Bare skub til ham, Kroger og Fyr. Han må bare se, at jeg kommer afsted.

0: Kan I mærke det, Party FM? Det blev lørdag.
1: Start twerking like garlic.
0: Oh yeah. Kører vi den sgu stille og roligt op i tempo her, indtil klokken er 8.00, hvor jeg er ude herfra. Så må vi se, om der er en anden fantastisk DJ, der tager over, eller det er vores ultra lækre non-stop.

Jeg forventer sådan set, at når vi slutter, så kommer jeg op i det tempo, hvor vi kan spille Guldbandets nye sang. Det regner jeg med, at det skal være slutsangen for i dag, så når I hører den, så er det sidste sang for mig af.

Jeg synes, det er meget sjovt, når man sidder og kigger ind over campsene. Så kan man se nogen, der sidder og snakker sammen. Jeg tror, det er inde på Discord. Orange og Korsgaard der. Det ser meget sjovt ud, når de sidder der og tegner og fortæller og forklarer og bruger hænder. Det er faktisk meget skægt, det at sidde og kigge på. Og skulle I nu være i tvivl om, hvor det er, det foregår hen, så selvfølgelig ind på partyfm.dk/chat eller inde på vores nye apps. Ja, der kan I faktisk også gå på chatten. I kan en masse ting på de apps der, så det, der er ingen grund til ikke at gøre det. Det er bare at komme i gang. Vi kan jo både sende lyde, og vi kan gøre alt muligt derinde fra Østre, hvad jeg ved. Jeg hører musik på den hele dagen, når jeg kører lastbil. Det er jo fantastisk.

Oj, her kan jeg ikke lade være med at sidde og drille dem ind på game. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

ja, Fie, hun er skuffe. Og jeg hopper af her, når klokken er 8. Her er jeg nødt til. Jeg skal op og hente min søn. Han skal så hentes klokken 9. Nå, det spiller også på part 2. Så det må jeg nok hellere gøre. Og skal lige handles lidt. Vi skal jo lige gøre klar til i aften. Jeg håber, I er med i aften klokken 20.00 frem til midnat. Hvor vi fucker chatten op.

0: på came. Jamen altså. Frækker fyr.
1: Party FM. Party FM. Festen starter her.

Hvad der sker i løbet af dagen, det ved jeg ikke, men hold jer lige opdateret, fordi man ved aldrig, hvem der kan finde på at gå på og lave noget ballade. Og med alle omstændigheder, så er jeg den der på kl. 20 i aften, og så vælter vi den der fucking chat der. Kunne godt være, der lige var... der er sket en masse ballade derinde. Ja, vi skal lige lave lidt ballade.

inviterer din nabo og alle dem, du kender. Men vi sluttede selvfølgelig af med et track, som er meget nyt. Det er Guldbandit, Du Virker Gammel. Tak til alle jer, der har kigget ind på chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Det er fantastisk. Jeg kan se, I nyder vores nye app, og det er jo fantastisk at se, at der er noget, vi laver, der så rent faktisk er noget, der bliver brugt rigtig, rigtig meget. Fiko, hun skriver, jeg altid drømt om at vælte køer, men at vælte chatten kan jo også noget. Okay, jeg siger ikke noget. Ha' en god lørdag!

0: exist. Thank you.
1: Party FM, festen starter her.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Documented. Strange.

0: jeg dig din spil op mere. Nej, jeg ser du er meget fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

0: Vi skal ikke hjem! Vi skal videre!
1: I hyren! Jens Aarhus nu, Erik. Kraft, Irma.
2: Okay.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Men jo, I er tændte og klar til at komme ind på chatten i dag. Vores kæreste over har jo gang i den her for kl. 20. Og han vil jo gerne slå rekorden i, hvem der kan være flest på chatten. Så husk derude, inviter mormor og morfar, alle dem I overhovedet kan, der har en smartphone eller en computer eller en iPad. Så kan vi byde Digte velkommen som chat-admin her i dag.

Jeg tænker, i dag skal vi have lidt sommervibes. Det er jo blevet sommer, må man sige. Jeg håber ikke, at I alle sammen har svedt i dag, som I andre har. Men så er det godt, vi kan drikke.

Og jeg kan se, der er et par stykker, der sidder ude i haven. Dejligt. Ja, jeg ville ønske, at jeg kunne sidde ude i en have, men jeg har desværre ikke nogen. Så jeg sidder heroppe i mit dejlige varme studie.

Men som sagt, jeg håber, I har det godt derude. Og er klar på at feste her på en dejlig, dejlig, dejlig varm lørdag. Men kom ind og join os på chatten. Vi vil så gerne have, I kommer ind. Der sker en masse herinde i dag.

Men I kan se, at vi stille og roligt nærmer os. Vi har allerede 32 mennesker inde på chatten. Ej, hvor er det fantastisk. Men som sagt, der kan være plads til mange, mange, mange flere. Og til jer, der ikke ved derude, så har vi simpelthen fået en ny admin her forleden dag. Det er en af vores fantastiske lyttere. Hun hedder Nance.

blå mand engang sagde, husk nu væskebalancen derude. Jeg har bare aldrig forstået, hvad det skal være, om det skal være vand eller alkohol. Jeg tror, jeg kommer til at vælge det sidste. Så skål derude.

Og så tror jeg desværre, at vores kære maler er blevet syg. Han giver simpelthen med Linda ret i, at det skal være vendt i næste par dage. Jeg tror lige, kone skal tjekke, om han har feber. Jeg tror, han har en lille feber.

Jeg tager desværre ikke sms'er lige i dag. Jeg lover dig, Bilson, i næste uge, så burde jeg komme på igen. Så er vi fuldstændig på arbejde, så burde jeg være frisk igen. Jeg har været lidt offline i den her uge.

Det er nemlig rigtig Nygård, man får lyst til ice. Det er så dejligt med ice, når det er så varmt her. Jeg var lige nede og købe en 6-8 flasker. Tror jeg, det var 8 flasker, der blev til lige her tidligere. Vi skal jo feste i dag. Stover har lagt helt op til den store sommerfest herinde. Og så kan jeg se, at vi fik en ice baby ind.

Så siger klokke, hun ikke er inviteret. Selvfølgelig er du inviteret. Du er jo lige her inden søde klokke, så er du jo ligesom inviteret med til festen, ikke? Og Nance skriver al den kærlighed. Selvfølgelig, Nance. Nu flere vi har på holdet, nu bedre er det jo. Specielt når det er altså nogle dejlige tøser. Der er jo ikke noget bedre, vel, Nance?

Men det minder mig om en lille ting, som den kære Findus sagde til mig her forleden dag. Som er Håbs kæreste. Hun sagde, hvad skal man med finder, når man har kvinder? Men jeg tænkte, den får hun selv lov at hænge på.

Så kan jeg se, at vi også har fået Power Sound og den kære Skjold Møen. Velkommen til jer to også. Men husk, vi kan være mange flere. Vi skal være mange flere. Så i de her to timer, der bruger I lige tiden på at invitere alle, I overhovedet kan, for herind til kl. 20, når den kære står, han går på. Han vil så gerne slå den rekord. Og det skal han selvfølgelig have lov til.

men jeg håber, folkens derude, I er i partyhumør i dag, for det er jeg. Efter sådan en hård, lang uge med masser af overarbejde, kun halvt medarbejder, så er det fandme dejligt at feste sammen med jer i dag. Selvom det kun lige er 2 timer. Ja, så har vi lige fået et lille hak. Nu har jeg testet den her åndssvage mixer de sidste 3 timer uden problemer, og selvfølgelig laver den ballade, når jeg skal spille. Det er klart. Så vi går lige i gang med at køre.

Ja, så kan jeg se, at malerne klokke har en lille diskussion om benzin- og diesellugt. Spørgsmålet, om vi har fået klokke tilbage i stallen. Om hun er til benzin igen, eller om det stadigvæk er dildo-benzin. Men det må vi lade være i uvidsheden. Party.

Så får jeg simpelthen at vide, at de ikke den AdBlue er lavet af grisepis. Ja, så behøver jeg, at vi godt rent den ud. Ja. Nej, tak. Og maleren skriver, at klokke lugter som en rigtig kvinde nu. Det er nemlig rigtigt. Hun har benzin i blodet igen. Dej.

Det er dejligt her, sommervarmen. Så jeg der ikke er med på chatten her. Den her sang har simpelthen fået en ny mening. Der får man simpelthen lov til lige at sætte ansigtet imellem de søde små papærer. Og så bliver det shaket her i varmen. Det er skønt. Walk this way. I was born.

Men som sagt, vi kan være mange flere i chatten. Se og join os. Men jeg tænker, de fleste spiser lige i øjeblikket. Det er selvfølgelig i Horten. Men kom ind bagefter. Lad os hjælpe den kæreste over med at slå rekorden. Jeg ved faktisk ikke, hvad rekorden er. Det kan være, at Digte ved det. Hun er jo adminen. Det kan være, hun ved sådan noget. Jeg er sikker på, hun ved det.

Når Skjold My skriver til mig, at den er 45 eller mere. Nej, jeg tror, mener, den er mere, Skjold My. Jeg kan bare ikke lige huske det præcise tal. Og Digte skriver, hun er faktisk ikke klar over det præcise. Jamen, så har den kære Digte simpelthen fået en opgave. Jeg mener, jeg har hørt noget om, at det er Korsgaard, der har den, men jeg er ikke sikker.

Okay, jeg kan se det bedo, hvis vi tager sådan hele igennem, og de her over 13 år, som Party FM har eksisteret, så hedder den 250 og 120 på came. When you're feeling like there's nothing at all. Reach out. Det er godt nok vildt. Der har jeg ikke været i nærheden af på noget tidspunkt.

den kære fie er simpelthen blevet festklar til store på Kame. Wow! Nå, jeg får simpelthen at vide det også til mig. Tusind tak, fie!

det vil sige, at han fandt et gammelt billede fra 2015, hvor der var 54 på cam. Skal vi ikke sige, at Slovehandskov skal op på over 70? Så vi inviterer alt, hvad jeg overhovedet kan finde. Jeg har sagt til kære fru Orange, hun skal simpelthen også gå på efter kl. 8.

Så har den søde Skjold Møn simpelthen sendt mig billeder af hendes nye bil, og den kan jeg godt lide. Wow! Det er nemlig en rigtig bil. Og Nance siger til mig, hvad du skal være. Du skal selvfølgelig op og være admin, Nance. Og hvad du kan finde på. Nu har jeg lidt på fornemmelsen af den kære digte, der lærer dig op. Det skal nok blive spændende.

Sådan, kære DPD, givet mig et spørgsmål omkring et billede fra et gammelt show, kan jeg se, fra Party FM. Og så spørger han mig, hvem der står og spiller ved pulten. Det skulle vel ikke være dig, DPD. Det er en meget ung gut i hvert fald.

Nå, jeg får at vide, det ikke er ham. Er det Store, der spiller? Det er en mand med hår på hovedet. Vi har ikke så mange mænd herinde med hår på hovedet, jo. Nå, jeg får så at vide, det er en, der hedder Martin Jensen. Åh, okay, ja, jeg vil, ja. Jeg var ikke klar over, når som DPD skriver, at han kunne være så lille. Ej, og så kan jeg se, at Seven Heaven har simpelthen sendt mig et billede af poolen. Ej, nu bliver jeg misundelig.

0: Party FM.
1: Men det er dejligt at se, at der er så mange, der har pool. Så er det jo lige før, hvis det bliver rigtig varmt i en uges tid, man bare skulle køre fra pool til pool.

Og så skriver Skoldby til mig, at de både har til hund og mennesker. Spændende. Så har DPD sendt mig et billede af den gamle Losak-bil. En dejlig Golf, kan jeg se. Cabriolet. Den ser ud til at være lige så gammel som min. Og du har ret, Miss Evan. Jeg skulle faktisk have været nede og besøgt hende i dag. Men på grund af den her lorteryg, så kunne jeg ikke sidde i den halvanden time og køre derned. Desværre. Og det er så ærgerligt lige nu. Det havde nok været den fedeste aften.

så skriver hun, at jeg kunne ikke have spillet for jer, hvis ikke jeg havde været på her i dag. Ej, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Men jeg ved, at Seven Heaven har en pult. Det kunne jeg lade sig gøre.

Så har jeg fået en sms fra den søde. Kære søde, han har lavet en sang til mig, eller til os herinde på Party FM, der hedder Ikke Se På Mig, og han spørger, om vi ikke skal spille den. Jeg er ked af det, søde, men der er kommet nogle nye regler herinde omkring AI-sangen. Og indtil det er helt afklaret, hvad jeg kan forstå, så må vi ikke rigtig spille dem, og det er jeg selvfølgelig frygtelig ked af. Jeg vil gerne spille dem. Men jeg tænker, vi snart får nogle retningslinjer om, hvordan vi skal gøre det. Så i mellemtiden, søde, så må du vente lidt.

Men som sagt, jeg har heller ikke helt klar på, hvad det er for nogle regler omkring alt det her med AI sang. Det er lidt forvirrende at finde ud af. Men jeg tænker, der snart kommer nogle guidelines, hvordan vi gør det. Fordi I har lavet nogle fantastiske sange derude. Vi vil jo selvfølgelig gerne spille dem.

Jeg tænker lige for at afslutte den her klokke, siger, hvad så med AI-billeder? Det er ikke det samme klokke. Det har noget med koder, grammex-afgifter og sådan nogle ting at gøre. Vi har jo nogle regler i Danmark, og dem skal vi jo overholde, for ellers så får radioen for nogle kæmpe bøder. Og det er vi jo ikke interesseret i.

Ja, så hører jeg fra Skjold Mø igen, at jeg bliver kaldt Gubbi. Jeg ligner ikke Gubbi. Jeg har hår på hovedet, vil jeg godt lige pointere. Så nu synes jeg, du skal lære, Mia, at jeg ikke hedder DJ Gubbi, men DJ Orange.

Altså, Footpigen, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Hun skriver, at jeg har skrevet et eller andet. Jeg ved ikke, hvad du snakker om, Footpigen. Husk, jeg er gammel, Footpigen. Men du kan jo også have hørt forkert, men jeg ved godt, I tøser, I hører jo aldrig forkert. Nu har jeg været gift i 18 år. Altid mig, der snart hører forkert.

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører videre.
2: Jamen, så kan vi byde klokke velkommen tilbage på chatten. Hun var lige et smut væk, tror jeg. Det var nok klokkestrøm, jeg lige glemte at sige.

0: Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Må jeg sidde i blik?
0: Ja. Skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spændingen. Er I klar? 3, 2, 1, slut.
2: Så har jeg simpelthen fået en hat på.

og så fik vi simpelthen alle sammen nogle andre baggrunde og nogle andre farver. Jeg kan godt lide de farver der. Så går der sgu disco i den. Så er vi alle sammen blevet Shrek. Nå, nu er jeg blevet lys.

Jamen, så fik vi simpelthen den smukke Nance op som det admin. Hey, velkommen til, Nance. Så får du din bloddåb. Så har jeg simpelthen fået to lækre, overskønne tøser som admin til i dag. Ej, kan jeg få det bedre?

Men kom ind og join os på chatten. Vi har det fantastisk hyggeligt herinde, og der er to søde admins, som kan hjælpe jer med hvad som helst. Jeg ved, de ikke det er fantastisk til at bage kager. Og hvis I skal vide noget om krøller, så spørg I bare en anden sag.

0: Og Miss Seven siger simpelthen, hun har set det masser af gange. Men spørgsmålet er, Miss Seven Heaven, om du kan med din der ryg, du har. Men jeg tænker, du skal nok gøre det lidt forsigtigt, så går det nok alt sammen.
1: And I said to her, save me, save me.

Ja, så skriver den kære Skjold Møe, men hun kan ikke danse samba med hendes helbred. Ved du hvad, Skjold Møe, man kan gøre det på mange forskellige måder. Det rigtige tøj og det rigtige stemning. Der er jo ingen, der siger, at det skal foregå med 180 i timen, vel?

Men det er en aftale, Seven Heaven. Jeg kan lære dig, når jeg kommer ned og besøger dig her næste gang. Og jeg håber, det bliver snart. Jeg tænker, det skal være her i sommer. Du bor jo heldigvis på den samme ø, som jeg gør.

Og så kan jeg sætte den DVD, han driller de her, hvad hedder det, kære admins. Ikke hans kommende kone, men selvfølgelig Dicte. Men som sagt, jeg er vild med de nye velkomster, man får herinde. De er simpelthen i stødet, de to admins i dag, det må man sige.

Så har jeg lige set et nyt tiltag på vores kære chat. Af en eller anden underlig årsag skal teknikerne ligge øverst. Det har altid været DJ'sen, mens jeg har været her i hvert fald. Men det er åbenbart nogle nye tiltag. De er de højeste herinde åbenbart.

Ja, nu kan jeg se, så DJ, de råd helt ned i bunden. Men altså, det går nok alt sammen. Det er jo ligegyldigt. Men det var bare sjovt lige at observere. Så får jeg simpelthen også at vide, at Skjold Møs datter, der mener jeg også, mener en af lærerne fra en skole af. Jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker, at jeg skal være en skolelærer. Det vil da gå helt galt.

Og Lance, du kunne ikke sige det bedre. DBD, du er et legebarn. Det er nemlig korrekt. Men Lance, jeg håber, du sætter lidt skik på ham, når nu du bliver gift med ham. Så tænker jeg, så har du i hvert fald rig mulighed for det. Men jeg siger ikke, det virker. Min kone har prøvet i 18 år.

Som det ser ud til, jeg skal en tur til Ølgod og være skolelærer for Skjold Møs datter. Og hendes, alle hendes klassekammerater. Jeg ved ikke, kan man det i dag? Jeg ved sgu ikke, om man kan være skolelærer for en dag. Det kan godt være, det kunne da være meget sjovt at prøve.

Love is in the air. Nå, åbenbart, at Rema-pigen mener åbenbart, det er hende, der bestemmer. Det er da kun, når du er der i hvert fald, så.

Men som sagt, folkens, det gælder jo om, at vi skal være så mange på chatten i dag som overhovedet muligt. Så gør I en meget, meget, meget, meget glad store. Så I har lidt over en halv time til at gøre jer klar, så vi kan vælte chatten og se, om DBD har lavet den ordentligt.

Det var Nygaard siger, gå ned på den gode måde. Ja, Nygaard, det gælder jo om, at vi skal komme så mange ind som overhovedet muligt. Står vi jo gerne slå rekorden. Og samtidig får vi jo lige testet, om DBD har gjort, at der kan være nok herinde. Jeg tænker, det kunne være lidt sjovt at give ham lidt sved på panden for en gang skyld.

Så det næste, vi spiller, det er virkelig indbegrebet af sommer i mine øjne. Jeg har hørt den her flere gange, når jeg har været på ferie. Jeg spillede den faktisk på min altan, da der var corona. Ikke til min naboers store fornøjelse, fordi de virkede åbenbart nede i Italien, tror jeg det var, men de virkede sgu ikke i Danmark.

Og den kære Rema siger, at nu er solen væk. Ved du hvad, Rema? Du sætter ham bare i arbejde, og sådan er det. Det var den der opdragelse, vi snakkede om tidligere.

jeg se, at maleren har doneret endnu 100 kroner. Jamen altså, det bliver jo mere og mere vildt, det her jo. Ja, okay. Tak skal du have, DBD. Du lægger jo ikke mærke til, hvad der står over tekst. Nu lægger jeg kun mærke til den store rubrik. Bare gør den gamle mand for videre. Jeg siger tak. Men som sagt, vi siger tak til maleren. Det er det vigtigste.

Men jeg kan se, at vi er oppe på 38 i chatten. Men husk, der kan være mange, mange, mange flere, så jeg håber, I er ved at være klar. Jeg har små 20 minutter igen. Så skal vi vælte chatten.

Om han har simpelthen på sit cam lavet, så man kan se, hvor meget ram og vi bruger på, når vi har cams og alt det her på. Men det er op til Storre at se, hvad han kan gøre. Og man kan smadre det hele. Så er vores dejlige DJ Håb også kommet ind. Ja, men det er godt,

Så kan jeg sige, at der er happy hour gang 5. Det ved jeg, der er nogen, der elsker herinde. Så skynd jer at sanke op, så I kan donge og skåle og alt muligt, der står. Han går på her om klokken 5 minutter.

Men jeg kan se, at tallet stiger stille og roligt. Vi er oppe på 42 nu. Men husk derude, Party FM, der kan være mange flere. Vi kunne godt tænke mig at se nogle af jer, som sidder og lytter med hver dag. Det kunne være sindssygt hyggeligt.

Så har jeg fået en sms fra Krille, der siger, at han har drukket 4 liter vand. Han har været til fodboldkamp, men de vandt. Jamen, tillykke med det.

Og Alfa skriver til mig, at vi skal holde festen hjemme i Egvedbarn. Ja, det så fandme hyggeligt ud sidste weekend, da I var der. Og ja, vi må huske at have Gubbi med. Det er jo nede ved jer, jo, tænker jeg. Og så kan vi simpelthen holde øje med alle statsene på kokken. Så jeg håber, den kæreste over, han får væltet chatten. Jeg tvivler, men vi håber. Og jeg skulle lige så sige, at kameraet hedder chatstats nu. Så har vi simpelthen også fået Tina på chatten. Jamen, velkommen til, Tina. Så vi starter op på 45. Men altså, det går fremad, det går fremad. Jeg tror, det er ved at være min rekord. Og Bilson har tændt diskolyset. Jamen altså...

Jeg elsker den der DVD. Jeg synes, det er en sjov en med bar mave. Så skal vi lige have lidt sunshine derude.

Nå, okay, det er simpelthen Rask, der mener, at vi skal spille Uno. Ja, fair nok. Men jeg tænker, at det ikke er gået lidt i barndommen. Og jeg skal selvfølgelig sige tusind tak til Digte, og endnu mere tak til Nanse, og velkommen til. Det var dejligt at se, du

Ja, og som en der siger, at, hvad hedder det, at DPD skal i seng nu. Det er godt, siger bare sig noget til ham. Og siger, at I ikke ved, at derude, det er simpelthen stigte fantastiske datter.

Men så er der kun for mig at sige yippee-ki-yay, motherfuckers, til vi ses igen. Tusind tak. Kan I have det fantastisk derude. Vi ses på chatten her senere. Jeg bliver selvfølgelig herinde. Jeg skal have været med til at slå Stors rekord. Og husk at give ham en masse tonger og skål og det hele.

FM, har vi med derude. Tak til DJ Orange for opvarmningen. Det var fedt, fedt, fedt fyr. Står bag pulten, partychekeren. Kan det blive bedre? Nej, det tror jeg faktisk ikke.

Klokken bliver cirka 21. Vi har selvfølgelig en første, en anden og en tredje plads. Ja tak! Så har du ikke sommerdresse på, så har du selvfølgelig muligheden for at nå det endnu.

0: baby, then I stop. Tell mig, sætter jeg gå frem og tilbage. For sid til sid.
1: Jeg siger bare, det er sådan, det skal foregå hele aften.

0: mand.
1: Hey, mand.
0: Hey, gutter, vi skal lige have et billede med Kator.
1: Jamen, kan jeg ikke lige få lov at...
0: Prøv lige at se en chef, mand. Han står med solbriller på, mens han står og pisser.
2: Maxer ud til de spærer mit kort. Jeg giver ikke en fuck. Jeg giver ikke en fuck.
3: Flere og flere mennesker kommer ind forbi chatten. Fortsæt ind i med det.
2: Rammer hårdt.
3: Vi skal dele med at have nedlagt den chat der.
2: Jeg giver ikke.
3: Teknikerne siger, at det ikke kan lade sig gøre. Vi skal forsøge.

Ej, 50 mennesker på chatten, det ved jeg. Vi kan få mange, mange flere på. Kom ind lige forbi. Husk at invitere alle jeres venner og bekendte. Så tror jeg sgu, at jeg laver nogle konkurrencer senere. Så er vi nødt til at gøre et eller andet. Vi skal have nogle konkurrencer.

igen. Kan vi lige invitere naboen? Kan vi lige invitere veninderne? Ej, det kan vi godt. Vi skal også ud og have i gang i noget konkurrence, noget partybring. Footpin. Har du styr på det? Jeg har ikke. Nu så jeg lige håber, at han skrev til DBD inde på chatten, at han holder øje med ham. Så længe du holder øje med ham, så holder du ikke øje med mig. Det er meget fint.

Okay, han er med. Hov, nu ved jeg, at du har noget stående om bagved dig, og du hader mig for det, jeg gør lige nu. Men jeg har lige sangen til dig. Jeg bliver nødt til det. Du bliver nødt til at åbne den.

footpine. Jeg tænker, har vi fundet tre? Har vi fundet tre? Okay, FIK render rundt i bikini.

Hvem har vi så? Hvem har vi så? Fullpin! Som hun skriver ind på chatten, FIK, det er sommerbadetøj. Ja, ja, og det er helt tilladt. Selvfølgelig, giv den gas derude. Vi skal bare have fundet noget sommertøj. Noget sommertøj, jeg har faktisk taget skjort på i dag. Det er faktisk helt vildt. Jeg hader at gå i skjort.

Jeg kan se hjemme hos kone 73-77 inde på chatten. Der er også gang i noget sommertøj. Jeg tror, maleren han har taget bikini på.

55 mennesker på chatten. Vi er ved at nærme os klokken 21. Der skal vi lige afgjort, om vi skal have 1, 2 eller 3 vinder af det bedste sommerdress. Der har jeg selvfølgelig min fantastiske admin med til at styre.

havde jeg nu selv kunne bestemme, så var det selvfølgelig mig selv, der vandt. Men det må jeg ikke. Men det er kun fordi, jeg endelig har taget en skjort på og har shorts på. Åh, jeg har en admin, der peger fingre af mig nu. Det kan du ikke, siger hun. Ej, jeg prøver at lade være.

hvad så, fuldpin? Skal vi til at afgøre det? Jeg sætter lige ned sang på. Det bliver næsten nødt til. Så afgør vi lige, hvem der op under første, anden og tredje pladsen i bedste sommerdress. Ja, mine damer og herrer, der er selvfølgelig partypoint på højkant.

Det belønner sig at være herinde. Vi kører faktisk en konkurrence her lidt senere. Så jeg synes, I skal komme ind på chatten, alle jer, der lytter med derude. I skal på cam, fordi ellers kan I ikke deltage i konkurrencen. Det har ikke noget at gøre med, hvad I har på. Det har noget helt andet med at gøre. Men det kræver, I på cam. Og I selvfølgelig er på chatten.

0: Hvorfor er det lige, jeg ikke kan se Alfas cam? Er det bare mig? Og han var det. Han kan så bare en blandt andet de andre. Der er de der små ord. Du skal have sådan en stor nogen, ligesom mig. Altså.
1: Skål.
0: Alfa. Du bliver nødt til at træne mere.

0: Ej, jeg er faktisk på et eller andet. Jeg ved ikke rigtigt. Hvad skal jeg finde på? Jeg skal finde på et eller andet. Jeg skal lave noget ballade. Jeg elsker det.
1: Live from Denmark. Party FM. Har du brug for hjælp? Husk, at du næsten altid kan finde en super admin, når der er live DJ. De hjælper dig gerne.

Oh ja, yeah. Wolfies var inde på tjernen, var det hårdt at stå op, ja. Min ryg kan er åbenbart ikke. Jeg er ved at blive gammel, eller det har været mange år. Jeg skulle have to hofter for 7 år siden, jeg har ikke fået dem endnu.

Hope skriver et eller andet om, at han spørger, om vi skal have shots i dag. Skal vi drikke på donationer i dag, eller hvad? Ej, det er jo ikke drikken i DJ om kul i dag.

Oh ja, yeah. Jeg har i hvert fald ikke noget at gøre med, hvad der foregår inde på den chat der. Overhovedet. Jeg passer bare min musik.

Ej, ej, hvad er det for noget? Eternal Rose gang med at lave pandekager til mig. Og fodben, det kan jeg godt lide. Jamen, ved du hvad? Hvis du laver pandekagerne, så sørger jeg for musikken. Kom så, Party FM!

Hvorfor er det håb, han bliver ved med de shots der? Jeg skal ikke have shots, jeg holder mig til min kuldshaker. Det ved jeg nemlig, hvad jeg er for noget. Oh, shots.

Find du, som skriver, står, jo, jeg har hørt den. Nej, nej, nej, du har intet hørt. Du har i hvert fald intet på skrift, så er jeg ikke nervøs. Men hvor mange inde på chatten er frisk på, at vi lige laver en lille chat. En lille konkurrence. Nu sidder jeg og kigger på Hoses cam. Bliver en lille smule jaloux. Han sidder og gør klar til at lave partybombs. Er der nogen, der er frisk på at vinde nogle partypoint? Lad mig lige se det inde på chatten. Lad mig lige

0: bare til os herhjemme, og også deres datter, veninde med vores datter, hun skriver og står, vi sidder i bilen på vej hjem for 2 koncerter med Michael Havsted, så du kan godt tage nogle stykker. Ej.
1: Skål.
0: Nej.

DPD har skrevet ind på chatten, står der er rød alarm i Frankrig, har de meldt ud. Der er så varmt, at regeringen forbyder folk at indtage alkohol. Der er jo så hotte mennesker herinde, at vi alle må være smeltet, inden vi når at kigge på

Ja, jeg håber, du er nødt til at jage nogle flere mennesker ind på chatten. Seks mennesker, så begynder jeg at drikke shot. Det var faktisk slet ikke meningen, at jeg skulle drikke shot. Ej. Den skal DJ's svare ind på chatten. Kan du holde varmen, står her? Ja, tak. Jeg kan desværre ikke holde kulden.

Altså, jeg vil vente om at sige, at DBD, han er lidt ondt, fordi han skriver, har lige sendt en notifikation til 9.954 mennesker, der endnu ikke har opdateret appen om, at de skal komme på til store.

Jeg kan se, at der er masser af lyde på vej ind. Jamen, det er fantastisk. Jamen, så laver vi den lille konkurrence. Er du klar på den derude?

men altså, så må vi lige gøre noget her. Det er vi nødt til. Så må vi lige gøre sådan her. Vi laver lige en lille hurtig konkurrence. En lille hurtig konkurrence på 200 partypoeng. Det går ud på, det er, at jeg nævner en eller anden ting. Den, der hurtigst viser mig og min admin det på cam, har vundet 200 partypoeng. Så jo flere, der er med derinde, jo bedre. Og husk nu, crew kan ikke vinde. Og selvfølgelig heller ikke partner til crew kan heller ikke vinde. Er I med på den derude? Det håber jeg, ja. Nu prøver jeg et eller andet mærkeligt. Jeg skal finde et eller andet. Og hvad har vi, som I normalt ikke bruger, men alligevel har i køkkenet? Jeg tænker faktisk en træske. Den, der hurtigst viser mig en træske, har vundet 200 partypoint. Kom i gang!

Ja, det var Wolfi, men han har jo lige vundet en konkurrence, så kan han jo ikke vinde igen, jo. Ja, mange, der siger Wolfi, og der er også nogen, der siger Eternal Rose.

Hvad siger Party FM? Skal vi holde flere af de her konkurrencer lidt senere? Skal vi holde en enkelt mere? Hvad siger I derude? Right now. Vi mangler stadigvæk 4-5 mennesker, så tager jeg en shot. Så tager jeg også. Ja, det bliver jeg nødt til. Så tager jeg også en shot. Mangler vi 2 mennesker?

Ah, men det er fantastisk, det her. Ej, så er vi på 60 mennesker, så er jeg nødt til at tage en shot. Amen, altså.

Oh ja, vi er rundt over 60 mennesker, og selvfølgelig så holder jeg, hvad jeg lover, så jeg skal selvfølgelig have en shot. Selvfølgelig, jeg holder, hvad jeg lover. Jeg kunne ikke drømme om anden, så jeg har lige sendt en stafet ud for at hente min

0: Og ja, vi forærer selvfølgelig hele chatten væk i aften åbenbart. Så er der selvfølgelig Happy Afgang 5 på Party Point.
1: Ja, der er det.
0: Så er det bare at komme ind og komme i gang med at købe. Og så ind og fyre masse lyd og kaste skyds af. I giver den bare max mad.
2: Oh, håb, du er så fejl.

Kone 73, 77 skriver ind på chatten. Står aircon i baren, det kan noget. Jeg siger det bare, det er lige før jeg kommer noget. Må jeg lægge mig i baren på disken og sove?

Sig mig engang, hvad er Wolfie i gang i inde på det cam der? Jeg ved ikke, at der røg noget af det cam der. Han blev væk fra sig selv. Nu sidder vi og kigger på hans strømper, og så ryst. Jeg bliver...

Det bliver jo mig, der styrer showet. Ah, men det er jo farligt at sætte mig til det. Nå, hvad skal jeg så lige finde på? Så må jeg lige... jeg leger lige lidt her. Må jeg det? Ja, det gør jeg. Jeg gør det lige meget hvad.

ført oven, det er mit arbejde at lave balladen, har jeg ikke mere. Nu gør jeg det, for jeg er DJ'en. Hvor er det rart at se en masse mennesker ind på cams og en masse mennesker på chatten. Jeg sidder bare og hygger alligevel.

Selvfølgelig så kan I også gå ind og støtte os ind på de sociale medier. Det skal I gøre. Inde på Facebook, så kan I følge med i, hvad det er, hvad det er, de laver derinde, og hvad der kommer til at ske. Jeg ved, der kommer måske noget fest og noget farver på et tidspunkt. Jeg vil godt finde på det. Om ikke andet, så må mig og Håbe lave maraton. Ham og mig sammen. Skal vi lige tage 12 timer også?

0: Ebal med Mos, lyder det som en god idé?
1: No.
0: Hvad siger Party FM derude? Er det noget, I kunne være fast på?
2: Du får mig byen, oh. Mere end fucking lille KBH, stem, den er skræmmende.
0: Skal vi ud og lave en DJ Ebal, mig og Hope back to back?
2: Direktør på papiret, city slik og beton.
0: Så tager vi lige sådan en lørdag her.
2: Og kigger på min kok gennem min Nike-bans.

Og ja, FIK og maleren kan selvfølgelig heller ikke være med. Men alle I andre, I kan jo sangs. Skal vi lige gøre sådan her? Det gør vi, det gør vi. Vi gør det samme som før. Vi gør det samme som før. I skal finde en eller anden ting. Og jeg sidder sådan lidt og tænker på, at vi skal have fundet et eller andet. Et eller andet specielt. Et eller andet mærkeligt. Et eller andet underligt. Ja, vi trækker lige spændingen lidt. Jeg tænker, er der ikke en, der kunne rende ind og finde en strømpe til mig?

Oh ja, hvem var hurtigst? Footpain, footpain.

meget fedt, man kan give lidt igen til jer lyttere derude. Alle jer, der er inde på chatten. Klokke, hun skriver, du står, du spurgte jo ikke, om den skulle være lugten eller ren. Jamen, den har også været lidt fræk, hvis jeg har sagt en g-streng, og tøserne har stået og begyndt at smide g-strengene ind på chatten. Altså, det har heller ikke været godt, vel? Ja,

ønske ind på sms for DJ Maestro. Jeg er ked af det, det er partycheckeren, der bliver ikke taget mod ønsker. Desværre. Og under alle omstændigheder spiller jeg heller ikke Ramazan.

Jeg kan se, at de begynder at sætte disco-lys på de forskellige cams. Det er jo selvfølgelig lækkert. Det er jo også lørdag aften, så det er bare fest.

I går har faktisk taget sin en fyr. Det er blæseren i dag. Ha, men altså.

Oh ja, vi har lige skruet op for tempoet og en lille smule op for bassen. Korsgaard, han spørger, om han også kan få, hvad han vil inde på chatten. Har jeg venner, vil vente om at sige, det skal du ikke spørge mig om.

Og ja, Bilson han skriver, at han beder jobbe i seng. Det skal du have lov til, Bilson. Vi har en time tilbage, så er den derude herfra. Stadigvæk 43 mennesker på chatten. Det er fantastisk. Fortsæt endelig.

Og ja, husk nu alle sammen at gå ind og hente vores nye app. Den er også lige blevet opdateret. Og den kan have meget mere. Vi har faktisk nogle fede teknikere til det.

Man, Food Peas can be fucked up. Skal vi gå helt ned i tempo? Jeg sidder lige og overvejer det. Fiko, hun skriver til mig, kan du heller ikke sove ind på chatten? Nej. Eller, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke prøvet.

Når det er, man har været på druk, så er det jo næste dag, så er det, man har tømmermænd. Nogen har i hvert fald, ikke alle, men nogen har. Welcome back, Mr. Navigator. Steve, I love you. You understand?

Jeg ved ikke rigtig, hvad håber han er gang i. Han skriver ind på chatten, står og tak for lort, din røv. Jeg har ikke gjort noget. Jeg sidder her og spiller musik, og er muligt at opføre mig pænt. Jeg prøver i hvert fald på det.

Jeg er Party FM, en halv time tilbage, så jeg er den derude herfra for i aften. Jeg håber, I har nyt partyshakeren i hvert fald. Jeg ved, Håb han er sur på mig, jeg ved ikke hvorfor, for jeg har ikke gjort det. Du kan ikke klage, du har fået både bryster og numse. Så du må da have det meget godt.

han sidder og viser røv, eller står og viser røv. Nej, der skal mere til. Jeg kigger ikke så meget, håb. Jeg sidder faktisk og nyder musikken, og sidder faktisk og finder en masse fede numre. Så jeg har ikke rigtig tid til at kigge på din røv. Men mind mig lige om det næste gang, så jeg kan nå at tage solbriller på en mens derinde.

Redneck, han skriver ind på chatten, sorry, så vil jeg daffe ud i carporten og sprøjte gift på et vipsebo. Ja, så lige om lidt, så vil jeg gå i bad og nøgne i seng.

Oh ja, Party FM, vi har 8 minutter tilbage, men bare rolig. Når jeg hopper af, så kommer selveste Power Sound og spiller videre. Så fortsætter festen. Jeg håber, I har nydt den her party cirka lige så meget, som jeg har. Det har været fantastisk med alle de mennesker inde på chatten. Og nu ved jeg i hvert fald, at der er noget back-to-back.

og hold jer opdateret, fordi man ved aldrig, hvornår det kommer. Super stor tak til min admin, Footpin. Tak fordi du gad at hoppe op og være med. Det er lækkert som altid.

Ja, nu er det mig, der sender, så er det jeres pladeønsker, der står i højsædet. Jeg skal da godt nok lov for, at Gabry Ponte havde begyndt at blive noget hård, efter han er kommet over på Armis pladeselskab, så han går hen og blive lidt trance-agtig. Og det gør han sgu egentlig meget godt, synes jeg, i det nummer her.

Triple Hit Fame Talk Classic of Hip It Up, The Song Is Crazy, Alicia. Den ligger højt placeret på den tyske dansk chart, så derfor skal vi da have lavet en masse ud.

Nå, jeg øver nummer det her, baby. Goodbye. Som I nok har hørt, så var der famte lidt i forgrunden. Vi starter på noget. Jeg fortsætter med noget, Mads Hoff.

Oh my God.

The Rude Sandstorm. I walk in like CRISPR. Everyone looks suave. Feedback Hypertrucks, Wreck Me. Så nu er jeg nummer den ene tilbage fra begyndelsen af 80'erne og den anden fra midten af 90'erne. Det er nummer, der er sat sammen med We Are Families. Det er vi jo alle sammen her på Party FM.

DJ Nexus, er du tusind med himlens fugle? Så skal vi til valg, det skal vi sammen med Bamse.

Ja, et nummer, jeg har spillet meget tilbage i de gode 90'er. Gerlej, og øvrigt nummer her, Free From Desire. Man kan godt få et hit ud af et hit, der er et hit i forvejen. Men Charlotte De Vita har fået lov at remixen. Det er nemlig Ace of Love. Og øvrigt nummer, det hedder også Ace of Love. Den kom på gaden allerførste gang i 1992. Come on, dance.

Charlotte de Witte Remix er det gamle nummer fra The Ace of Love, og øvrigt nummer, der hedder Ace of Love. Nu da vi er tilbage i de gode gamle, hvor vi spillede den slags musik, så var den her jo også et hit fra samtidig som Ace of Love, og den rykker sgu stadig.

Ja, den har jeg spillet rigtig meget i de gode gamle, den her BBE for The 7 Week. Det var nu 7 Days, 1 Week på

er sgu nok nogle lytter, der kan høre, der ligger noget i baggrunden, som ikke hører til, nemlig. Det ligger nemlig et nummer i baggrunden, sample ind for Timmy Trumpets. Noget mere stille og roligt bliver det næste, vi skal da have lidt dansk.

et gammelt 90'er nummer, der er pippet op. Ja, tyske Bartels on the move.

0: Ja, når vi lytter til den der, så kan man ikke lade være med at komme i godt humør.
1: Lord knows it ain't so sweet.
0: God gamle Bob Sinclair for The Love Generation på Party FM. Der hvor det sker.

Tracks, Do You Think You Better Flown? Der er flere lytter, der har spurgt om, hvornår jeg kigger på den her klassiker. Det er faktisk et mix, der har premiere i aften.

Jeg skal da godt nok lov for den her gamle klassiker fra Capella, den har fået tæsk. Vi skal da have lidt dansmusik. Og her snakker vi om danske Bach Holbrass.

Dirk Berlin en u nogmaals Waiting. Ham her, han kommer fra Sverigesland, han kalder sig Dr. Alban. Og han er øvet tandlæge, og han har ikke rodet i vinbiser.